Imas minanti kal ki hujan teh. Harita ngaranjung kaget lantaran tangkal anu disarandian teh.

0: Masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.